0: Baby! And then, hey, if you had a Friday, na said a minimum in a minimum. If you had an opebia and a Friday and opebia, dear, I am Pablo Cassiapa, El Accra, El La Paz, Chantine, Obama Junction. Hey, Divine Doom, I saw Danke Sinim. Mammy, out in Papa, out in Minia, Minia Bema. Baby, be a wa uti and ne anope, ne wati o radio so ache untu anamo en mada. Wa o mada en ne yetu en sa edia fro. Se en ne nutu anamo ebra. Na o how anya mani bi a wunem ni yemfa enko asafo eradienim ewo empa boom. Sa ansu na wonsu a wa bada. Na wajai etifi na umma bim. Ai wa bada ansu wajai etifi umma bim. Onsu a be na watri mienu miensani o mada. Meba cho ene ni yetu en sa edia fro. Wono ukunu wono yere no mani abu shene nina. Emum emra empabu kese ni bi ene anopayim. Na uni mse babu kraka se emre wohoma adi nina ayim. Adi biya ewa ni mre ewa atas fo asa asishu. Meba cho emra yedru mwi. Meba cho ye nina yini mse enye ewiya brim. Nemum eyusuto brim. Eni mse wani bibiya ni yesha se entem. Na yapon entem sene beya uwe bukwa na ubibia wotu miya konuwa kwa kwa ye. Sene beya insyunu emma ha ya ajini. Nimesewa ene ifya de anopeni. Ye nina yishimu. Eo e Accra e La Paz Chantine Obama Junction. E anopeni 6637 ni yashasi. Yache kurane e 12-12-31 ni yapon. Mibacho bebiya ubibia se e juma sema yebasa. Sika sema yebasa. Yaribia juu ni pedu ya aboshu eka ena emnu. Promise and friendly disappointment ena etitu daiboni bi ena osusum. Akwenti wata enye yi promotion wa yonu mejumuma masikebi ya beto onsemna ashe. Jume bi ya wadu unsabishu mse oyenu na egu anana ashe. Ufru kru mbakra enyene. Nenu wabo brana neyoso fakwa ena ujina. Unsua unu ya numu una ufum abrabumunu. Waye dika mbidi yechiri una washa asie fez neyoso enei. Wa washa asie e introduce unu ya numu una uforum. Ese unu wabe wabe kechiri ama uma u introduce umu njina abe saa honko. Beba chao enetu anamon ebra. Na yemfasa hawa hanyama nini njina enko asafo radienimu. Ewa empaibumu na mikasi kristu dieni mwenyamse. Wenyanko ponwa bibia ensone ye na utumiye bibia anu. Ay obeba u situation imu. Abe sisa enyemeni abe dani nyemeni. Ashe nwenu mwenyamke siyepa. Ama usho utumiye dia dansi ni mbacho bebia ubia anu. Diwaba ya anise anope ubefaka kurubi ya wosu bronubi ya wosu anu. Obefa ka ekwa La Paz ana eba La Paz. Faka ekwa La Paz ana eba La Paz. Na kache meeting anadava nise. Ube si La Paz omu main traffic light kese yenu. Baby a Las Palmas restaurant na ton ties black and white ni isi yenu. Ube si o Las Palmas restaurant neni muope. Omenya ube si o ape. Ubo nse Las Palmas restaurant nene chain. Ubo nse Trotro Station bi ewo ho. Beba choko sa Trotro Station nebu isa se. Ope ka ekwa Chanta Market. Ope Chanta Market ka. Onyafo Chanta Market ka ni inyaye menu tu ya ape. Nwa kache meeting anadava nise. Ube si o junction efenu Obama Junction. Obama Junction nisu pe ena ubisi. Obama Junction nisu pe ena ubisi. Bacho, omunya bisu Obama Junction nisu ape. Odia Junction nisu anu. Ubi abu unu biyadu bisa nise. Ope Bishop Ibrahim Kujo Nashalini anase. All Nations Fire Chapel Ministries atafonu. E Divine Doom aswe danke sienu. Ubiya ebe chirom. Ubiya ebe chirom. Udo unya si wo Junction nisu abu unse aswe lini. Sambo di kesiye pa. E blue apa pacha tali blue dasu na chwa safuni ding. E All Nations Fire Chapel Ministries ewo shum. Bunse aru bi eda sambo nisu. Bebi ya aru nu eda yitinim. Ewa ena shalini. Ewo ea nopeya. 6637 ni ashasie yache kura ni ya 1 ni ya ponte mpacho bebi ya ubi anu simunte mnabla budu ntendu msasa internet mia ponte na bebi kwa nubibi ya watu mia konuwa kwa kweye na ashikrisi dinu eni mwenyamu samsu na mpacho kase kwen ee 50 peswe kwen na ya chene ee kwa siyade ukwe mwenu aha ya chene kwa siyade ukwe mwenu mpacho ene ubi ya ube biyano odo udi ya beba ubi ya ube biyano odo udi ya beba unsuwa kwa siyade ukwe mwame bina ene ube bampaibuni binu mpacho pe ee kwen 50 peswe enye 20 peswe minu mpacho pe kwen 50 peswe 1 50 peswe bakun 50 peswe bakun na oba ena mpacho na odi aba oba ena mpacho na odi aba na ashikri sudinu ene mwenyamu. mesewa ene ne mentrefi ene mentrefi to anamo ebra na onyankopon ebe nyame na wahye ne ho ne munyam kese pa o menu mienu nyina ya brabom mesew senye enema ekobone sedie ejahyehye ne ene adwuma seye ne asede ne owuo ne yare ne mesrew entrefi o entrefi bra na yenko awurade ne mo mpa ebom fanse bonsam nwuma o onse enano yesu kristo kain se empentem ai empentem na na wani hia empentem na na wani hia ana yesu kru ya wakache ne suafo no wakache ne suafo ne se ei na tisie na montu mikra ne manwen amompae mamu ma enna enyemde monwen na mompae na manko enhohwem monwen na mompae na manko enhohwem enti ema weda no a emoye nyunyunyu no enye wode ema enhuo no a eto no ensi ukwan ewo mompae bo ne unyamhwem because enhuo no eto beifo no onem eye enema onem eseyade onem eku nipa onem seye dwuma onem gu awale onem eseye awale bebere shi amamfo nsem sika ese wo munyuma eku nipa me paacha won so sa na wo se wo ma woni bre na won so fa nsuo nim e bo mpae e de se ni nwuma nti me sew ene entren fitu anamo ebra na onyame e be xia me sew o ban so a brantem o ban so a brantem o ban so a brantem na wa be bantem no ene onyame e be xira won so entem pa si uta si bebia obi ana ye mo empae o so na sese na no pai ye da wasi e be ja odin si odin konkon no ene munyam wada ma na o me da sese ne budi osim dwum e ja ite fo no magan nyari se wonsa rite di nyanse enetro no mucho mane akuma sadi nyina ever mine we ne se onyame ajo ba no konkon di munti ajiri fo nyina yenka se amen
1: sewa baba yo ay pita batu di man round on the back group
2: number 1 fm 1 1 1 1 0 5
1: look at my mom by ya wa se
2: Number one,
1: Bambayo.